Ajde, svi pomiri, kak sme, dobar večer! A? Dobra da bude večer, tavi! Ultra Media.

0: ljubav, ljubav ke pronajdes.
1: Ti nekomu
0: ke bide se što ne mi beše,
1: za nego može ke si najdobra
0: prva.